ساتال به خوب زید خان او بیلی کود تید کمیس گاولیه چخوره بیس دغینی مگو برو روم مگو